0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. Melaka FM.

0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

0: adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti

0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in TVET. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China TVET youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau, tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya dah tugaskan saudara Amiruddin Syari dan sukan untuk bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sedia bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang masalah. Setuju ke tak setuju, pulang kepada jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuaian ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Boleh memberi amaran gangguan terhadap perkapal global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Tashmadira melakar sejarah

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama. Lakukan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
2: Bermaksud, terlepas daripada bahaya kecil, berdepan pula dengan bahaya yang lebih besar.
1: Contoh ayat.
2: Nasibnya sungguh malang kerana terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Apabila terselamat daripada dikejar anjing, dia dikejar oleh orang yang tidak siuman pula.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ha, tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telingan keledar, pakai tutupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Korang Melaka.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia.

Juga kita ada Mak Long Mahawa. Mak Long dekat sini tadi ada tak? Tak ada, tak ada. Tadi ada Busu. Dekat sini Busu. Busu Mak Dek. Okey. Dan ini Mak Long Mahawa katanya nak dengar lagu Ikatan Asmara. Nyanyian Baby Shima. Dengan ucapan semoga terhibur semuanya. Khas untuk Kak Nani, Mak Suraja alias Pak Tua. Dan juga isteri Ramli, Kak Aram, Mak Yam, Mak Nap, Cik Ma, Kak Bik dan juga semua sekali yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini. Baik, Mak Eton Pokok Mangga nak lagu perpisahan. Nak lagu perpisahan buat sahabat-sahabat kita. Lagu perpisahan, siapa nyanyi? Bagi tajuk betul-betul, Mak Eton. Tajuk lagu, nama penyanyi, okay? Kalau tidak, saya nak cari susah ni. Perpisahan ni, tajuk yang ada perpisahan ni banyak. Jadi, Mak Eton nak dengar yang mana satu. Okay, seterusnya Mak Su. Hai Mak Su, katanya nak dengar lagu Rahsia Cinta Yana ataupun lagu daripada Intan Sarafina Kembali. Okey, saya siarkan salah satu je maksud khas untuk Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mak Long Hawa, Cik Mam Limau, Mak Ja di Bukit Rambai, Ramli Bertemulu, dengan ucapan semoga semuanya sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Okey, seorang lagi Nur Hafiza mewakili ayahanda saya, Encik Pak Im. Oh, anak Pak Im serkam. Nak lagu Ikan Dalam Kolam. Okey, okey. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM katanya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Busu. Kata Busu nak dengar sebarang lagu daripada Ramlah Ram. Okey, saya pilih lagu ni untuk Busu. Semoga terhibur. Lagu daripada Ramlah Ram, Dirgahayu. Teruskan bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan, tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jarum mesti gajah ada dah. Gajah dulu-dulu. Pernah dengar dah dua orang mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah sekarang. Benda tidur pun takut. Takut masuk ular. Tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selamah Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi kertas putih pertahanan kekal komited memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam landscape industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja, menganggur, boleh menceburi dalam bidang TVET. Itu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh digunakan pakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akaun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum lengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Kenyataan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh,

0: dan memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Berita pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, berita pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama berita pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Radio Malaysia Melaka FM. Allahu

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Permohonan undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara bagi semua kategori termasuk 1A, 1B dan 1C. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR. Kategori 1A merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Manakala kategori 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Tarikh tutup permohonan bagi semua kategori akan dimaklumkan kemudian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN Melaka. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara berkenaan telah diserahkan kepada Pengarah Pilihan Raya PH Datuk Seri Amiruddin Syari. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkuat kuasa semalam. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan membuat keputusan berkaitan kerjasama dengan parti politik lain bagi menghadapi PRN Melaka ke-16 dalam masa terdekat. Setiausaha Agong BN, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, keputusan itu dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan semua kepimpinan tertinggi BN di peringkat negeri Melaka. Katanya pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan membuat keputusan ini selepas perbincangan diadakan dan tumpuan diberikan kepada proses rasmi pilihan raya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter manakala RM4.85 sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM27 sebelum ini. Menurut MOF, harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
1: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
1: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
2: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku, kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform di sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andrew Shibihab menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shibihab dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memutamatkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
2: Bermaksud, terlepas daripada bahaya kecil, berdepan pula dengan bahaya yang lebih besar.
1: Contoh ayat.
2: Nasibnya sungguh malang kerana terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Apabila terselamat daripada dikejar anjing, dia dikejar oleh orang yang tidak siuman pula.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Tepat pukul 6.54 minit petang, anda masih lagi bertemankan Ain. Okey, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai Musyawarah Nasional, yang mana selepas dua siri membuka ruang kepada pelbagai pandangan dan juga perbincangan. Musyawarah Nasional kembali lagi menerusi siri yang ketiga dengan membawa satu wacana yang sangat penting, iaitu membongkar polemik tanah Melayu. Jadi sebuah ruang untuk kita menelusuri sejarah, untuk kita faham realiti dan juga kita membincangkan persoalan berkaitan dengan tanah Melayu melalui pandangan tokoh, ilmuwan dan pemikir daripada pelbagai latar belakang. Jadi bukan sekadar kita berbicara tentang apa yang berlaku, tapi kita nak faham persoalan dengan lebih mendalam dan juga melihatnya daripada pelbagai sudut. Jadi bila tu anda boleh dengarkan Musyawarah Nasional ini? Pada 26 September ini, iaitu pada hari Sabtu pukul 8.30 pagi, bertempat di MITC Aikroh Melaka. Jadi jemput datang beramai-ramai. Okey, memandangkan kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru, I nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.08 malam.

0: Sebentar lagi, tepat pukul 7.08 minit malam, akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
2: Bermaksud, terlepas daripada bahaya kecil, berdepan pula dengan bahaya yang lebih besar.
1: Contoh ayat.
2: Nasibnya sungguh malang kerana terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Apabila terselamat daripada dikejar anjing, dia dikejar oleh orang yang tidak siuman pula.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Anak kita makin besar.
4: Kena mula simpan untuk masa depan.
3: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
4: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap lukturma.
5: Melaka.

Yeah, macam biasalah. Ha, kejap lagi 9.30 malam anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Tapi temanya ialah lagu-lagu duet sahaja. Okay, jadi boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan juga kejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaki FM. Boleh komen-komen sahajalah nak dengarkan lagu apa dalam segmen Senada Duet. Jadi let's go, kita terus fly dalam zone music tanpa henti. Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Dynamic, Dilema Rindu, khas untuk anda.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat-syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyi, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-dokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk melayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

Itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: duet.
1: Ya, pastinya kejap lagi 9.30 malam Ain akan keudarakan lagu permintaan anda dalam segmen Senada Duet, yang mana temanya malam ini ialah lagu-lagu duet sahaja, okey? Jadi, kat mana anda nak request lagu senang sahaja, boleh whatsappi Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen-komen sahaja dekat live TikTok Melaka. InsyaAllah, 9.30 sampai 12.30 malam, Ain akan terus keudarakan lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Iklim, Bukan Niatku, khas untuk anda.

0: duet.
1: Ya, yeah, pastinya di jam ini I nak tunaikan permintaan lagu daripada user 404. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Safura dan juga Oni, Jangan Menangis Sayang. Lepas tu kita ada permintaan lagu daripada Arik, katanya nak dengarkan lagu Shanti dan juga Marshall, Hanya Memuji. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Pong, nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk M. Nasir, Ghazal Untuk Rabia. Okey, di jam ini I akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Alif dan juga Senawan pun boleh, khas untuk anda. Kita

0: duet.
1: Okey, Ain ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, Hati Kama. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Fuad nak dengarkan lagu Payung nyanyian Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan. Jom kita stream sama-sama lagu dalam senada duet.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

0: Raja Laksana Tua.
1: Malaysia peroleh pelaburan lebih 28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Beliau berkata jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Jelas Perdana Menteri Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik dan kenderaan elektrik. Golongan pesara dikesan antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Contohnya Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM akan membawa siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
3: Baru sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk disiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau Hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sebab itu sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia, Space Services, Dr. Muhammad Fairuz Irazak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan buatan OpenAI didakwa memintas sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Esifah Sanggari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charit Masinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih 28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa siaran langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: duet.
1: Ya, untuk jam ini, Ain ada permintaan lagu daripada Cik Puan Nur. Katanya nak dengarkan lagu Menghapus Jejakmu. Lagu ni nyanyian BCL dan juga Ariel Noah. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Ucu. Ucu pun ada juga dekat TikTok ni. Katanya nak dengarkan lagu Memori Daun Pisang, nyanyian Iwan dan juga Amelina. Tapi sebelum tu, jom Ain belanja sebuah lagu daripada Zamani dan juga Sharifah Zarina. Tak Keruan, khas untuk anda.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

bentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni

dalam keadaan dayus kan, macam mana kita nak kata tuan-tuan, ha, tak apa, tak ada masalah, isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah.

player-player saya. Jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arif Li Sukun nama dia. Apa Mat Arif Li Sukun? Eh, kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana, setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu, tuan-tuan minta maaf lah. Kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu ya Allah. Dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak. Kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil noja. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya. Lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas Captain Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya. Minta tunjuk ajar pada dia. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parent sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah. Tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul, di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan. Dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh. Memang kalau hati itu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan eh. Sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-manalah platform. Bukan kita nak tengok orang eh. Kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat perkara yang Allah Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang. Tengoklah. Kalau memang hari-hari bercakap benda tak baik, hari-hari keluar tu perkataan, keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawa itu kita memang bermula ikhlas, mukhlisina lahuddin, kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah, tuan-tuan percayalah cakap ustaz. Ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan 3 perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati you dah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati tu dah khatam, mati, dah welding dah, nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh. Dah mati, habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat, hati kita ni tuan-tuan, kalau kita

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petik di beberapa tempat. Petang dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi ribut petik di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang dan juga malam, ribut petik di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat. Petang dijangkakan ribut petik di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam mendung dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca melakatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Barisan Nasional BN akan mengadakan rundingan dengan parti politik yang berminat menjalinkan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka. Pengerusinya Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pengerusi BN Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof diberi mandat untuk mengadakan rundingan dengan pihak berkaitan. Sebarang bentuk kerjasama perlu dibincangkan terlebih dahulu sebelum keputusan muktamad dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi BN dan UMNO. Hasil rundingan itu akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai bentuk kerjasama dimuktamadkan. Sementara itu, Pakatan Harapan PH dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding pada PRN Melaka selewat-lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon kini sedang melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu.
3: Next week lah kiranya.
2: Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah, bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni. Luar dah.
1: PH juga dijangka meletakkan calon di hampir semua kawasan DUN, namun pembahagian kerusi bersama gabungan masih belum dimuktamadkan. Lembaga Perumahan Melaka LPM membaik pulih 136 rumah dan membina 77 rumah baharu melibatkan peruntukan lebih 7.8 juta ringgit sepanjang pelaksanaan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR di kesemua 28 Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata dalam tempoh itu juga lebih 84 projek dilaksanakan dengan nilai bantuan serta peruntukan keseluruhan mencecah 4.2 juta ringgit di bawah peruntukan Pejabat Daerah dan Tanah Melaka. Sepanjang pelaksanaan WRUR, 2,300 penerima disantuni secara langsung menerusi bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan nilai keseluruhan RM345,000 dan sebanyak 1,981 program serta aktiviti direkodkan sepanjang pelaksanaan program WRUR di kesemua DUN. 10,000 peserta dijangka hadir Mesyuarah Nasional 3.0 membongkar polemik Tanah Melayu pada 26 September ini. Program itu akan berlangsung di MITC. Esko Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata, Mesyuarah berkenaan bertujuan menyemai kecintaan terhadap tanah air selain memperkaya pengetahuan mengenai sejarah dan warisan negara.
4: Objektifnya ialah satu. Kita sebenarnya adalah satu masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk yang telah hidup di dalam bumi Malaysia yang bertuah ini puluhan tahun dalam keadaan yang harmoni. Jadi kita ada kita punya perlembagaan persetuan. Jadi inilah masa dia untuk kita membuka ruang dan peluang kepada semua untuk mendengar daripada sudut pandang orang-orang akademik.
1: Dato' Rais Yassin berkata demikian selepas bersiaran di Melaka FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ nafi kenyataan yang tular di media sosial mendakwa jabatan itu bercadang membenarkan etnik Rohingya memohon lesen memandu. Hantaran itu dikesan sengaja direka hingga menyerupai format berita rasmi bagi mengelirukan orang ramai. JPJ telah mengemukakan laporan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan lanjut dan tindakan undang-undang diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan hingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: kawan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM. Jom.

follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.